kebe la mama nchi durunyano adamande ya sutume chifo ya nye ba uche ya kwa morgu na ekone ya kwa ndesu na ekone adamande ba ya la mufo ya mumburi ya ta mufo mu awiri ya ta mufo mu ayikaba yo sakwa itite mame wara fri ya tenge suka nyuma ayikaba amma ikuru tumene otu oro otu eten amesha baba.

yakan shi yamina nan yame feme bo sanga ale kira wa sanga wo fieni to yakare tieno ne kan shi bukaso yesurwanu yakurwanu ne fifie kwedo an sanga so yesu shiri beberebe ni wi kandan yesurwa buke ya ulano buke sulano imushi be nyuno tiedika ni wi kanda inyuno padika yakurkiya faula shebo ya munda beberebe ya sunsuni laka ya ula kone ya yiburu tanyime yue dalili soma ya shiri beberebe la mboko mlebo dokti ya uru nyawabi ya bre tanyime imabu lafye mea ya rebe na lafye kane nyime ibuka ya lafye su miyantana lafye nyime imetana lafye na uru tana lafye nyime imetana lafye awara ya gisa konko kare tana lafye nyime imetana lafye ya shirima da shimboro beba kwakpani boro nyeme feme yob dalili beba wula nyeme de shire beba nambama ye nyatino nyeme faba uru ni latia deke beba wula sku naba nye nyeme iwe yenga beba kwa nye da sku nyeme uwe ime isaya nyeme ime isaya nyeme wula barkanu mwe ba mwe bieso nyimba mwishimba radio kominote si sosofam sanga ba kura yeso ki kalabar biwe ya sasu na ya kurubu yukun kofama jama na ware karashi biwe ya sasu iti anshe labari na ya damashi na ya buka suka ya kuruka ya yulisu mpema temono lamu ya temono na ya fa labari mam yeshiwa anja bie fingimbo idrisu koto jada amu kwam ya yale Yeshua awufo dangi befriamidu koto Yeshua nayabo ako koto njabie nayabo koshi bekre sutiambo noale ayisanga sona fahi kadashini kebu ankere konkon labare bukuru kabu ya dua mada dua yewa yeniema yetanafo Yeshua yeniwa befri komna Adam comme na Adam yire kur kay wir yo wa dongo ba yo fere karamote la be o joan ini durunya pa kiri ye bwan la barfe yesu buka suka kur kay wir yo wa ini durunya pa ki sarambo shini ile bleng kona no nzara fele ngashanya la moya ngashanya tanafo ngashanya jama dekere bandi yenu yokere ban yeno to e jina fa isanga soke da mashi ne ya manche ni yo ban yo fame yeno ye ko ke bo ke la bar so ke nge wi adua ayi monambe isubadoni monambe we yenyo no ko atosu ni na sarasara mbe wonone ile blen nale monambe we yenyo no subani otosu ni na sarasara mbe wonone ile blen na nzara fe fomboro Kerefi mwachwe ni miti abrasa ye yo yo wana ye yo aduwana. Nyide labari bunga efa mankere konkoni. Wia fieri wia tori adine kere konkon kuroti. Nebu kasuni itu jama. Fomboro bara ni ibi eso yesu buwan kere kwa kwati labari na yesu man labari donanti. Sangbana bara ni ibi eso. Jabu bara ni ibi eso. Zongo bara ni ibi eso. Zongo awusale. Yesu man kere labari donanti ya. Buwebu bara ni ibi eso Asadro bara ni ibi eso Koto kambaya lano konkon kare bara ni ibi eso Duano fom yesu mankare labari na antia Nyi labari ni shukoma Ya heme kare beke bara ya Heme kankake beke bara ya Jama konkon kare kwa kwa tido Yesu man labari na antia Ba ule fom Ba ule feme uno da jama Kianka bara ni ibi eso Boni bara ni ibi eso Bekere ni femem Yesu man labari donantia Bonzuku feme ni ide jama Kiri feme ni ide moya Yesu fa ni labari ntuko fama Yeshua Yenga ajabu Jama kunko kere kwa pati bibu odo Yesu man kere labari donantia Yeni mba mbibu chonchonga Chonchonga feme uno ide jama Mogu feme ni ide moya kere konkoni Chaworku bara ni ibi eso Chaworku parabano bara ni ibi eso Yesuma jama kere labari Kotu chaworku moniti bara ni ibi eso